बहनी हुई गे भैया, पतरा हुई गे, छोटा हुई गे है। तो झीनी झीनी के बाद अभी अभी आप लोग को और कुछ न कुछ हम बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं सूरीनाम में। तो लोन जानो है रोमानो मेरिबा के बारे में। बन रहा भाई कितना दिनी बाउतर्स के, बाउतर्स के भैया क्लाइन जोन है और ये बन रहा रूफ में और कौनची कौनची के जब जोन से में बेकर अन अन अन जाने बाउतर्स जब बनल है प्रेसिडेंट एके छोड़वा दे रहा भैया। हाँ तो अब रोमानो मेरिबा बन गया रहा लेट भैया एनडीपी में। मकी अब ये रमिया ना तफरीद रहा एनडीपी में नानी, अजय तू एनडीपी में ता तफरीद बाटे ना मुझे वात खंदून। तो ये रमिया कांकरी से रोमानो मेरिबा बोले एगो पिन धर दी से बोले अब हम एनडीपी के लेतना बाटी वुर्सदाग 23 सितंबर के ये अपन लेत माचखाप एनडीपी के बोले हम ओमा से बोले हम अपन इन ट्रैक कर ले ली बाटी बोले का ट्राफास दे दात मेल ट्राफास दे बोले मेरी हिबा हीव्स एंड बसलाइस खरीफ तक कर मार मार कर इसे एनडीपी फोर्सिस्टर जेनिफर खिरलिंग सिमोन प्रेसिडेंट के और बोले इन से ब्रीफ बना दुकते है दा से फर्ट्रैक नीट है गफॉलग इस वा रुशी ऑन फ्रीड ऑफ एन पर्सनलिक स्किल में फोर्सिस्टर ऑफ अंदर लीडिन फन पार्टी लीडिंग बोले फॉक्स मेरी हिबा खात ओम एन पर्सनलिक बसलेसिंग वार ओवर है खुद हीव ना गदा और बोले ऑन दा से फर्ट्रैक स्प्रीक थे वार uit de periode op het aanwezig hij e meer hierbij niet kregen van ja omdat ik kijk op positie hoe ze naar midden labaai hij is de pleegzoon van Weilen ook president van de voormalige NDB voorzitter D.C. Wouters. Zijn verleden kwam meerdere keren in de nieuws van wegen strafzaken 2005 met Pandra Bariske Jalpaila voor onder mijn roofkaler uit Janse Mare op Wouters 2011 met een gratie verlinker is 2017 met volgde opnieuw een veroordeling oordeling of op die 3,5 jaar kan je helpen ze bij een roof of verpaal. Op de afgelopen jaren probeerde men hierbij nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij zijn bachelor. Kinesische kontje bij je patana, bolle halker is ze. Op bolle mangela banja, mi bare, bolle hega politieke vorming kreeg in zich beschikbaar willen stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. To bij je etra, ik erba. प्लीज फादर जो रहा और वो है बहुत से के छोड़वा दे रहा उतरा उतरा जान मारी से और वो भैया एनडीपी में इतोखरा लेट बन गया रहा। और तुझे ये इतना बड़का बड़का क्रिमिनल के अख्तर खरोन जो ने भाई तुझे ये के लेट मत छाप देवे हम जाने ला फोर्स से तन बहुत के प्लीज सुन है देन इज ऑलस कुक एंड ए मेंस सो सो सो गाट इन सूरीनाम एनमाल। हम जाएले भैया ब्राजीलियन के मछरी के मछरी ना बराया बरैया की ओर नानी तीन गो मिंदर आरख लड़कन मंगरवार के जोन बरैया काटी सो के ब्राजील के भैया ऊंचे दाई छेती से हर ने तो स्ट्रांड के मानचित हुए नानी एगो बोले दो ने दुई बरिस के एगो 12 बरिस के को 14 बरिस के लड़का के काटी से भैया एम्बुलेंस सब के लिए गए हैं बताए गए हैगा ऑपरेटर ऑफ एन खराब मशीन ओपे ट्रेन बेचक रहा काम करे में और बोले tijdens de werkzaamheden kwamen de bijen vrij, dus kreeg hij elkaar raan. Oor de graafmachine kwam kreeg de Bariya Udyan bijna. Hoe heb je 10 goal lerken raan? Bolle die op dezelfde treinwoner werden vervolgens door de bijen aangevallen. Op het eigen de bijendienst werd met één ingeschakeld. Toen die lerken bijna waarop zoals gemaakt is, zie ik een huis mee. Op hoop kreeg dat ze bijna jij. Het is kinderen mensen, onschuldige kinderen die niks hebben gedaan. Ik hoop dat 6 jonge Surinamers geven plastic vervuiling een gezicht in 6 story. Dampen ze van etra bige plastic via. Toen hebben we een chogolunden ik erbij mee kam kregen. Machinegeweer en maskers in auto bij Grasalco. Grasalco 6 verdachten. Hoe maar ze van pakkelen. Dus toch maar samadjaar. Dhiri dhiri khatamani kuwa hai. Ek do samadjaar aap lukko aur hum bataenge. SLM krijgt vanaf december weer vliegtuig voor de volledig
in eigen kleuren Middellandse Atlantische route mee. Simon spreekt bij VN over de dreigende boskap van de landbouw en herstel. Betalingen van de slavernijke baremen, bole pa'i swatja himileke, Israëlke premier Benjamin Netanyahu, Boudjewertje Lane Bhaya, heeft in zijn toespraak tijdens een plenaire debat aan de algemene vergadering van de VN eens te meer Israëlische oorlogsdoelen herhaald, mensen. Tot Sapkooi, Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva, Mangerwaneke B. Algemene vergadering door Amerikaan Bijlhe. Scherp uitlaat, Kerisiga. Bollehega ook een verkiezing door Charter in oktober. Kebabole buitenlandse inmenging Omaba. Lula die zich kandidaat stelt voor de vierde ambtenaarstermijn. Zij de Brazilië niet zal toestaan dat de buitenlandse of binnenlandse actoren de volkswil ondermijnen. De Braziliaanse democratie van de Brazilianen verklaarde hij tegenover de wereldleiders in VN-mensen. Toe jeba de menorat agenten die fout in gaan riskeren ons laag bij jou te bekend he. Bakita bosa van een behoete jabarikare he nani. Behoete jabarikare he. Keke pakario or keke na pakario.